0: Russen fyller gatene med sitt blide åsyn. Og det jo veldig mange forskjellige måter å feire russetiden på. Du har jo bussrussen, du har vanrussen, du har gårussen, du har sykkelrussen,
1: kristenrussen.
0: Men den siste trenden jeg har sett at i Trondheim så har du teltrussen.
1: Nei, men ja,
0: har du fått det? Nei.
1: Slår de opp telt?
0: De slår opp svære partytelt og innreder det som hus.
2: Ha, så gøy.
0: Ja, så har de sofa og stue og bygger full bar. Og så har de vært et svære partytelt.
1: Litt sånn Coachella.
0: Litt sånn Coachella, så finner de, lager de sånn teltleire da, ikke sant? Hvor alle har vært et svære partytelt.
1: Hello, det jo litt koselig.
0: Er ikke det veldig mye smartere enn å drive med den der kjøringen som livsfarlig?
1: Ja, og dritkjedelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så mye kulere med sånn teltlandsby.
1: Ja. Mye.
0: Ja.
1: Trondheim bare er veldig uforutsigbart vær.
0: Ja, det jo grunnen til at de har disse teltene, så det jo inndørs.
1: Ja.
0: Men hvor også varme, varme sånne paraffinovner da, ikke sant?
1: Ja, ja, ja, ja. Men i parker eller?
0: Det var langs elva et sted. Jeg vet ikke, jeg såpass godt sett det ikke. Men de har litt rare tradisjoner oppe i Trondheim. Det visste jo ikke jeg før jeg flyttet til Trondheim for noen år siden at
1: skal du til frakken?
0: Jeg skal til frakken.
1: Ja.
0: De går med hvite legefrakker.
1: Mm.
0: Hæ? Visste du det?
1: Det bare trønderussen som gjør det.
0: Har lange hvite legefrakker utenpå russeindressen
1: sin. Altså det en russefrakk da, men det ser som en legefrakk, ja.
0: Det helt like en legefrakk.
1: Dette nytt for meg. Trønderfamilie, så jeg så jo dette.
0: Altså de er spesielle der oppe, de finner på sine egne greier. Det telt og frakk.
1: Ja,
0: og det hylle.
1: Ja. Ja, og vart.
0: Ja,
1: og karsk.
0: Nå har jeg glemt hvordan man snakker trøndersk. Jeg har ikke snakket om å flytte til Trønder, jeg har bodd der oppe.
1: Ja. Hvor er du, Vilhen, da?
0: Ja, tusen takk. Det var lenge siden jeg pratet om trønder, ja. Dere er noe rar oppi der.
1: Ja, det er
0: det. Dere er så rar. Ja. Dere finner på alt mulig rart oppi der. Sett opp telt da. Gå med frakkene deres. Dere er noe søt, ja.
1: Det er så artig, ikke?
0: Det er så artig, vet du. Ja, dere er fine, ja. Nå er det til pausa. Her er Magnetic på Radio Trøndelag.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas

0: Anna, du er i ferd med å miste noe du alltid har hatt.
1: Ja, og det er...
0: Og det kan ikke være høyden, sier jeg.
2: Du rører håret. Ikke.
1: Fregne.
2: Herregud.
1: Hvor skal du da? Jeg mister barndomshjemmet mitt.
0: Nei.
1: Det huset jeg har vokst opp i.
0: Ja, det er jo...
1: Det, så trist.
0: Det er, ja, har du... Har,
2: bo, vi, ja, de mamma og pappa bor der ennå.
0: De gjør det, ja.
2: Mm. Og så var det en slags plan om at broren min skulle kjøpe det. Ja. Og ta over. Men så har han fått en dame som ikke vil SB. Ta over.
0: Og for hun ikke fra SB.
2: Hun trønder, ja.
0: Ja, det tror jeg. Ja, så jeg bor i det gamle fyrselhuset der. Dette, jeg har jo mistet barndomshjemmet, ja. Og kan informere at det er trist, ass.
1: Det er farlig, ikke si det.
0: Jo, men det er jo rommet ditt med alle minnene og ja. Alt man har opplevd som familie. Det er veldig rart.
1: Tradisjoner, ja. Julaften tenker jeg umiddelbart på.
0: Ja.
2: Vet du hva, vi har hatt julaften hjemme et år i vårt hus, da. Det var veldig stas, det også.
0: Jo, men dere har jo, ikke sant, det er forskjellig at du har jo kjøpt deg villa på Vestkanten. Det er jo klart at det er kulere å komme til villaen på Vestkanten med badebasseng og sånt, i stedet for Vestby.
2: Kan du kjøpe Vestkanten? Jeg tror det er Østkanten. Er det greit?
0: Du, altså, du tror Berge er med Østkanten? Det er det mest Vestkanten jeg har hørt. Jeg tror faktisk det er Østkanten jeg går på.
2: Prøver du å være folkelig?
0: Montebello er ikke Vestkanten, sier
2: jeg. Ja, men er du ikke? Når begynner Vestkanten?
0: Vestkanten?
2: Er ikke det Smestad sånn da?
0: Nei, men for faen. Ja, Frogner.
2: Er Ullevål Vestkanten?
0: Frogner er ikke del av Vestkanten da.
2: Jo.
0: Ja, Smestad kommer etter.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jeg er jo langt unna Frogner.
0: Ja, men Vestkanten strekker seg jo. Og Berg er vel, ja, det er altså selv...
2: Akkurat selv der er grensa.
0: Ja, du nærmer, altså Tåsen tror jeg det er liksom første del av det som ikke regnes som Vestkanten.
2: Ja, ok, ja, Berg og Tåsen ligger oppå hverandre.
0: Ja, men du er fortsatt på Berg.
2: Ja. Ok, greit.
0: Så, altså, rom deg kraftig ned. Så,
2: ja. Gjør meg litt vondt å si det, skjønne.
0: Ja, det skal handle om barndomshjemmet til Lotte.
2: Ja, sorry. Nei, også ligger en drøm.
1: Jeg fikk en melding fra mutteren og sa... Er det noe du skal beholde, så kom hjem nå. Hvis ikke, så kaster vi alt.
0: Oh, ja,
1: nei. Det går så forbanna.
2: Nå må du her, hjem. Ja, men, hjem og pakke.
1: Nei, jeg skal kaste alt.
2: Nei, det sa du ikke.
0: Ja, du sitter her og sier at det er trist at barndomshjemmet ditt blir solgt.
2: Og så sier ja. Du kast alt.
0: Men kast alt, for du er så opptatt av minner du da.
1: Ja, men jeg har ikke savnet det på 5 år. Det er 5 år
2: nei,
1: siden jeg
2: flyttet herfra. Nei, man må ta vare på en sånn skolebok. Du må ta vare på skolebilder.
1: Jeg har kastet for lenge siden.
0: Hæ? Hva kaster du hele historien?
2: Jeg har russekort, jeg har russebuksa.
0: Er det klart du skal det? Nei, altså, russebuksa blir jeg bedre med min tapps en gang i året. Og da er det full fest i stua. Så den trenger du. Ta vare på russebuksa. Den går av like fort som den går på. Men... Skam.
2: Det er så deilig med 20 år gammel spy, eller? Og piss.
0: Nei, jeg kommer. Nei.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bård.

0: Jeg må innrømme at vanligvis så synes jeg at når du ser en mann i dress, så er det typ det liksom hotteste han kan bli.
1: Ja, det er veldig vanlig, tror jeg, og synes at menn i dress er vakkert. Jeg personlig liker ikke så godt.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg ser som konfirmasjonsfolk.
0: Ah, ja. Ja, det blir vondt. Men her forleden dag så møtte jeg på Fredrik Solvang.
1: Oi.
0: I vanlige klær. Oi, ja. Kule klær.
1: Han litt kul da, vet du. Stille når han klær seg.
0: Fy fader, så flott han var.
1: Ja, han
0: var jo drithot. Ja. Altså, jeg synes ikke han har vært så hot når jeg har sett på han i debatten. I vanlige klær, tier eller?
1: Han veldig opptatt av klær, da. Så han klær seg også veldig kult.
0: Altså, ja, han veldig kul.
1: Fordi det, veldig mange, du ser i dress til vanlig, kan jo klær seg i vanlige klær, og så tenker du sånn, ja, der du med vanlige klær. Men ja. Fredrik Solvang klær seg jo, altså, han har vært kåret til en av Norges mest kledde menn mange år på rad.
0: Ja, ja, men så ser man jo han bare i dress på debatten, og så blir det litt sånn,
1: jeg har jo vært, ork, eller? Ja. Jeg har jo vært i Japan med Fredrik Solvang, over flere dager bare snikskrytt der
0: dere møttes
1: morsomme historie jeg og Benjamin var på ferie i Japan går inn på tilfeldig utsted åpner døra og der står Fredrik Solvang og så tenker jeg Niklas, nå det rasistisk det ser ikke alle like ut tenkte jeg men så sier han Niklas og så tenkte jeg ok, det må være Fredrik Solvang
0: det var rart om en helt vanlig japaner sa Niklas så kjent er ikke
1: liksom ja. Altså, da hang vi sammen flere dager og da med si at jeg ble ved flere anledninger imponert over hvor kjekk han ble over, av klestilen sin for han veldig god til å kle seg til seg det, altså, det veldig få jeg Niklas Bårdli tenker det om fordi jeg ser ikke hva folk har på seg nei, men Fredrik Solvang kler seg såpass da
0: jeg synes han var så
1: det skal
0: flott
1: da. Flott mann hva synes du om Fredrik Solvang Lotte?
0: Digg
1: vet du hvem det er?
0: Ja
1: det er bra det,
0: hallo
1: jo, men det hadde ikke forbauset om at du aldri hadde sett debatten Hvor mange debattensendinger har du sett?
2: Nei, ikke så mange.
1: Hvor mange?
2: Kanskje sånn 7. Jeg lyver.
1: 7, ja.
2: 4.
1: 2.
2: 3. Ja.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas

0: lære oss i dag?
1: Du vet hva, jeg tenkte jeg skulle ha noen fun facts om Trondheim, jeg,
0: ja, men
1: dere skal dit.
0: Hvorfor ikke?
2: Yay!
1: Jeg tipper du, Niklas, vet den første
0: jeg tenkte ut. Mest sannsynlig, jeg kan alt, jeg vet.
1: Trondheim var faktisk Norges hovedstad i middelalder.
0: Ja,
2: det visste jeg faktisk
0: godt. Nidaros?
1: Ja, het byen opprinnelig, det var Nidaros, ja.
2: Det hadde faktisk
1: jeg
2: tatt
1: av. Og så tenkte jeg å ta en til, da, siden den regnet med dere kunne den. I Trondheim finnes det faktisk heis for syklister.
0: Ja, det kan jeg navnet på til med.
1: Hva da?
0: Trampe.
1: Åh, er ikke det veldig gøy?
0: Ja.
2: Det blir søtt da.
0: Ja, det er verdens eneste sykkelheis, tror jeg. Men den er akkurat nå så er den ute av drift, for Trondheim kommune betaler ikke for vedlikehold.
1: Det er for dårlig.
0: Kom igjen, Trondheim kommune, hva driver du med?
1: Visste dere at måken i Trondheim har så dårlig rykte at mange studenter lærer seg å spise mens de går for å redusere sjansen på luftangrepp?
0: Det er veldig, men det som er gøy er at de skriker jo på trøndersk.
3: Kaka! Kaka!
1: Gi meg kaka! Ja.
3: Kaksi! Kaksi!
0: Sier de. Var ikke det gøy? Ja. Jeg kan kødde, ja. Er ikke jeg kødden?
1: Ja, du er kødden type.
0: Jeg er kødden type, altså på en fredag på Energy.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Ariana Grande og Zedd, det var Break Free det her på Energy. En, er det lov å si deilig mandagsmorgen da? Velkommen skal du være i hvert fall, om du synes det er deilig eller ikke. Det får være opp til deg. Her er Morgenterende samlet. Marte Rattberg.
1: Hei, god morgen.
0: Lotte Louise.
2: God morgen.
0: Niklas Bolle til jeg. Ja da, ja da, ja da. Helgen var litt av en helg det da. Hæ?
1: Min første festival.
0: Din første festival. Det skal vi selvfølgelig snakke mer om litt senere i dag.
1: Jeg er så spent på juice fra helgen.
0: Det kommer litt juice fra helgen selvfølgelig. Altså, jeg har vært på festival med Lotte. Selvfølgelig har det blitt juice.
1: Jeg er veldig spent på om Lotte klarte å flippe Bolli.
2: Ja.
0: For å si det sånn, jeg har en samtale å ha hjemme.
1: Jeg føler at Niklas har gått med sånn notatbok og notert noe alt jeg har gjort hele turen.
0: Det er bare, jeg vil si, en opplæringsbok da. Sånn, ja, tatt notater på hva vi skal forbedre i fremtiden.
2: Ja.
0: Og den er lang. Og så er Martin Rattberg da, som har vært en liten tur på Sørlandet. Jeg gleder meg til å høre mer om det siden også. Antall, det blir en historie eller to fra bryllup, eller?
2: Ja!
0: Ja. Altså vært en kjendisbryllup, tross alt. Ja, ja, flott skal det være, vet du. Ja, ja, ja. Det var flaks å si at du ikke sa nei på alteret. Det ser blir alltid så lett da når de sier ja. Ja. Dere, la oss starte denne mandagen med litt Alex Warren. Det kan være noen der ute som trenger å få litt sånn mannlig, deilig røst inn i hjørnet. Og da kommer Carry You Home nå på Energy. Vær så god.

0: Tanken har spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
2: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: 1000 minimum. Nå er det ikke så lenge til du skal få lov til å bli både smartere og gladere, for sånn holder vi på her i programmet. Det er Marte Bratberg som er fun fact general, og nå ser jeg at hun tenker så det knaker. Hvilken fun fact skal jeg velge i dag?
1: Hvilken jeg skal velge? Jeg skal velge en som er god.
0: Bra, Marte!
1: Ja. Ja.
0: Hun er her, hun! Det blir dagens fun fact etter Morgan Wallen og Love Somebody på Energy.

0: Morgan Wallan, du hørte Love Somebody her i Energy Morgen, og da...
1: Har du hørt, visste du at, nå kommer dagens fanfare.
0: Hva skal du lære oss i dag?
2: Du, vi skal til oss selv på en måte. Oss mennesker. Visste dere at mennesker puster inn og ut cirka 11 000 liter hver dag?
3: Oi!
2: 11 000 liter luft.
0: Synes det var litt lite?
2: Synes du? Det tilsvarer omtrent...
0: Puster hele tiden?
2: Ja, det tilsvarer omtrent 20 000 pust hver dag. Jeg synes ikke det var mye.
0: Jeg skjønner kanskje ikke hvor mye 20.000 er.
2: Ja, det er i snitt, altså, som du som er en puster og peser.
0: Er det? Er jeg en pesete type?
2: Du er litt sånn.
0: Er det?
2: Jeg er kanskje mer på deg da.
0: Ja, altså, jeg er oppe igjen til 30-40.
3: Ja, når du ikke har tatt medisinen i hvert fall.
0: Ja, ja. Som jeg har sluttet å gjøre på sending. Jeg har begynt å ta det etter sending i scenen. Så
2: da
0: gratulerer med det.
2: Pris på.
3: Ja.
0: Det er til glede for lytterne, ikke for kollegaer. Hei, Grace Abrams, hit the wall på Energy.

0: Hallo, Marte.
1: Hallo.
0: Hva er det du skal spørre oss om?
1: Jeg skal spørre dere. Er jeg typen som satt i elevrådet?
2: Ja.
1: Absolutt.
0: 100%.
1: Altså,
0: ja.
1: Men, er du så sikker?
0: Men jeg tror ikke du var elevrådsleder. For det er du for surret til. Det er alltid en som er, det er noen en som er mer liksom ordnet og mer nerd enn deg. Men man må ikke glemme at du var støgg som barn. Så du hadde nok tid til å sitte i elevrådet. Og jeg tror du var vara-leder, tipper jeg.
1: Tror du jeg var vara-leder? Ok. Ja, skal vi høre hva ChatGPT sier?
3: Hvis jeg skulle tippe, ville jeg gjettet at du var elevrådsleder. Du virker jo som en naturlig ledertype.
0: Oi, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og fasiten er at Marte Brattberg, det stygge barnet.
1: Jeg var elevrådsleder, ja.
0: Du var det, ja.
1: Hvordan gikk det?
0: Ja, det var sjokkerende.
1: Det var surret opplegg, det.
0: Ja. Jeg var også i elevrådet og ble kastet ut, ja.
1: Jo,
2: jeg var faktisk i elevrådet, jeg også.
0: Du var det,
1: ja. Ja, det er fordi vi er klassiske typer da.
0: Ja, vi er jo det.
1: Ledertyper. Vi vil ha oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Stem på meg, stem på meg.

0: Sommer og Back to Friends på Energy i Energymorgen. Nei, fy fader. Jeg synes det er litt hyggelig at det er mandag, og jeg blir litt glad å være her sammen med dere. Det skal jeg bare si.
1: Åh.
0: Ja. Ja. Fikk du med deg hva jeg sa, Martha? Sier du bare
1: nå? Du sa jeg blir glad å være her sammen med dere.
0: Ja!
1: Det er helt virker mulig. Virker jeg helt fjern i dag?
0: Du gjør det.
1: Du har sagt det sånn 3 ganger i dag. Er du her, eller?
0: Ja, det, for det virker som om du hadde det litt for gøy i helgen. Ja.
1: Det er mandag, dere.
0: Ja, men vet du hva? Det er,
1: før 7.
0: Det er rom for å være litt off også her i programmet. Det er jo jeg annen hver dag.
1: Ja, det er jo det. Klart det er rom for det. Du blir bare utpekt på det hele tiden.
0: Ja, du blir hengt ut på det groveste. Men det er rom for det, ja.

0: Hans Smith og Stargazing her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louisa Halvorsen. Og la oss ta en liten tur til Midtåsen, hvor Forræder spilles inn og har blitt spilt inn. En ny gjeng skal jo inn der og prøve å jakte forrædere.
1: 23 kjendiser
0: skal inn der.
1: Så mange?
0: Ja, det veldig mange. Halvparten revva, halvparten kjempebra kast.
1: Synes jeg. Veldig bra. Skal jeg si mine favoritter fort?
0: Ja.
1: Henrik Farli,
0: ja.
1: Unni Lindell.
0: Ja.
1: Linnea Myhre, det blir gøy.
0: Nå skal de også endre litt på konseptet. TV2 sier selv at de skrur opp vanskelighetsgraden litt.
1: Ja vel.
0: Og du som sitter hjemme skal få lov til å være med i jakten. Nå skal du ikke bare sitte hjemme og rope til TV-en sånn, det er jo han!
1: Fordi du
0: vet at det er han!
1: Jeg er litt enig i det.
0: Ja.
1: Jeg tror dette er lurt. Fordi jeg synes det har vært litt sedelig at vi har visst den forrederen vår, når vi sitter hjemme og ser på.
0: Jeg irriterer meg de gangene du bare ser kappa, når du går inn og skal velge nye foreldre og sånn,
1: ja.
0: Og du ikke får vite den der, irriterer meg.
1: Nei, det er jo så spennende.
0: Nei, jeg synes jeg blir så jævla irritert av det, og så blir det kjedelig, synes jeg. Når jeg ikke får lov til å vite hvem som lurer hvem og sånn.
2: Jeg er ikke så glad jeg tenker selv.
0: Jeg hater å tenke selv,
1: det. Maskorama er jo et konsept som har funket veldig bra, så det blir jo litt maskorama på en måte, da. Men i stedet for å synge, så skal de drepe.
0: Ah, med kappa.
1: Ja, jeg tror dette kan bli gøy, dere.
0: Det er gjenstående å se. Det var jo den mest populære sesongen noensinne, sesong 5.
1: Var det Sofie Lise og Rasmus Wold?
0: Ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Så de har jo da, det har vært oppadgående kurve for forræder. La oss se om sesong 6 klarer å slå tidenes beste sesong på TV 2.

0: Det var Cameron Whitcomb og Medusa her i Energy Morgen med Bolli Bratsberg og Lotte-Lise Halvorsen. God morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: Jeg vet ikke om dere legger merke til det, men jeg har litt dårlig stemme.
1: Litt, ja.
0: Ja, men altså, det der kommer seg veldig da. Hør nå, nå er det faen meg helt på toppen der.
1: Ja, det er jo det.
0: Litt dårlig er den fordi vi var på festival i helga.
1: Ja, fortell.
0: Ja, vi skal fortelle snart, må ikke du stresse meg. Først skal vi ha David Guetta og Sia med Titanium, og så skal vi ta en liten rapport fra Neonfestivalen oppe i Trondheim der.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem,

0: Guetta og See Other to Titanium på Energy i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen, som har vært på festival i helgen.
1: Å, jeg så spent! Det livets første festival for Lotte.
2: Ja, det var det virkelig. Og det har satt spor.
0: Hvordan var det?
2: Altså, det var jo kjempegøy. Altså, jeg har aldri koset meg så mye.
0: Hva skjedde da?
2: Ja, masse rart. Jeg har jo opplevd min første fan-bilde.
1: Oi,
2: som var
1: oi, oi.
2: Relativt stort, vil jeg si.
1: Sendis, du altså, ble kjent igjen.
2: Altså, jeg fikk jo ikke være i fred.
0: Tror du vi har lyd av det? Absolutt. Altså, det var noe såpass stort.
1: Lotte har tatt lyden selv.
0: Ja, det stemmer. Lotte kom på jobb i dag og sa, jeg har faktisk lyd, ja. Ok, Lotte, hva har du tatt ut lyd av? Hør på dette.
2: Altså.
1: Var det stas?
2: Ja, det er en stjernefaktor det der.
0: Har du sendt lyden til mamma?
2: Ja!
0: Har du det?
1: Ja. Veldig gøy, for jeg ser for meg at videoen egentlig er lenger, hvor, Lotte, hvor det egentlig er litt Lotte med, eller?
2: Hæ? Nei! Nei! Hæ? Nei, det er også lyden på slutten da, som jeg klippet ut, så pass på å få dette på film!
0: Ja, for hvis vi ikke skjønner hva som skjer her, så er det altså en som kjenner deg igjen oppe på Neonfestivalen her,
2: ja.
0: Og vil ha et bilde med deg.
2: Ja.
0: Var... Lotte Lise Andersen har på en måte vært Justin Bieber av Neonfestivalen i 30 sekunder.
2: Jeg er nesten litt slitsom.
0: Er ikke det fantastisk?
2: Jeg var ikke da, jeg var ikke da, jeg var slitsom.
0: Du gratulerer, jeg setter veldig pris på deg.
2: Tusen takk.
1: Men nå... altså konsertene da, var det bra fester?
2: Ja, ok det jo.
0: Hva er det beste du så der, Lotte?
2: Å, herregud, hva var det eneste jeg så? Jeg fikk jo ikke med meg en dritt, jeg.
1: Nei!
0: Ja, men Lotte, dette, det var det problemet vårt var at vi fikk VIP-billetter, så vi satt liksom på VIP-en der.
1: Fribar, eller?
0: Ja, nei, dessverre. Men når Lotte setter seg ned i en sofa, ja. Så ikke Lotte reise seg igjen. Da vil Lotte sitte stille. Så det ble med det, tror jeg.
2: Nei. Jeg måtte reise meg et par ganger for å hente kobberjatten som jeg mistet hele tiden.
1: Ja.
0: Så det var en relativt rolig festival, sånn bevegelsesmessig.
1: Er du imponerende å miste kobberjatten når du sitter stille i en sofa da?
2: Ja.
0: Men Lotte er imponerende på ganske mange måter. Bare på de ikke helt

0: Good Feeling av Florida her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg, og da skal vi prøve å dele ut 5000 kroner.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Og vi sier hei og god morgen til dagens deltaker Emma. Hallo!
2: God morgen!
0: Ja, god morgen, god morgen. Hvor i landet er du av?
2: Jeg er i Oslo.
0: I Oslo? Og hvem er det du har lyst til å spille med i dag, Emma?
2: Jeg har lyst til å spille med Marte.
0: Marte Brattberg. Da sender vi Marte på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord. Ok, der er Marte ute. Og ord nummer en, det er tre.
2: Skog.
0: Enig. Ball.
2: Det må vel bli fotball i disse dager.
0: Er ikke det, ja. Også båta.
2: Vil jeg kanskje gå for noen vann, eller sjø, eller hav?
0: Ja.
2: Skal vi si sjø da?
0: Enig, jeg hadde også gått for sjø. Den er jo på sjøen. Og så er det pizza da.
2: Den er vanskelig, for Marte sin favoritt er jo peppers.
0: Ja.
2: Men jeg føler du alltid sier Italia eller Grandiosa. Ja, jeg tror kanskje jeg skal gå for Grandiosa.
0: Ja, hun sa Grandiosa sist, og da hadde lytteren sagt peppers. Vi får håpe at hun sier Grandiosa i dag også. Og så er det tomata.
2: Ketchup.
0: Den er jo ikke dum, den. Ok, da henter jeg inn. Jeg synes dette er bra, ja, altså. Emma, ja, det synes jeg er ordentlig bra.
3: Ok, gøy!
2: Okay.
0: Jeg tror jeg og Emma, jeg tror jeg hadde vunnet for Emma i dag, det tror jeg. Jeg bare sier det, jeg, altså.
3: No pressure.
0: Jeg sier ikke at du valgte feil tankeleser, Emma, men jeg sier at jeg hadde sagt akkurat det samme som deg. Så vi ser om Marte Brattberg gjør det samme etter Olivia Dean med Man I Need på Energy.

0: Norge-Marokko. Så du Norge-Marokko i går?
1: Nei.
0: Hva faen? Ok, det er siste kampen før VM sparkes i gang om 5 dager, eller hva det er.
1: Ja, jeg venter på VM, jeg.
0: Ja, men dette er oppladding til VM.
1: En treningskamp.
0: Ro deg kraftig ned, hvis jeg snakker.
1: Ja, det glemte jeg, altså.
0: Herregud, altså, kjære venn, du som er på NRK, vi skal snakke litt om det etter Alan Walker og

god mandag. Jeg håper at helgen har vært terningkast 6000, ja. At du har koset deg uansett hva du har gjort. Niklas Baarli, Marte Brattberg, Lotte Louise Halvorsen ønsker deg velkommen til et radioleirbål hver eneste dag fra 6 til 10. Men vi har også en podcast, så hvis du ikke får med deg hele Energy Morgen, hør oss om podcast da vel. Energy Morgen podcast, der du hører podcast helt gratis, min venn.

0: har Sara Larsson og Midnight Sun her på Energy. Og da skal vi til ja!
1: Namme, namme, namme, namme, namme. Ja,
0: bra låta, rett over de hver dag. Hvem er det som skal få låta spilt i dag da, Marte Brattberg?
2: Du, i dag er det litt luring. Alexandra har sendt en snap til Energy Norway.
0: Alexander eller Dra?
2: Alexandra.
0: Dra, ja.
2: Alexandra. Alexandra. Hun har lyst til å høre, hold deg fast, jeg tror dette er ny musikk.
0: Det er det?
2: Ja, Martin Garrix. Nei?
0: Jo.
2: Jo, Martin Garrix og Ed Sheeran.
0: Stemmer det.
2: Repeat it. Det stemmer. Jeg vet ikke om jeg har hørt den, ja.
0: Nei, den er helt, altså,
2: den er helt ny. Ja.
0: Helt spiller ny.
2: Åja, så gøy.
0: Ja, ja, ja, ja. Alexandra, hun er på ball når det kommer til mote, trend og ny musikk. Så da skal du få den. Her får hun altså på Energy dagens klarlåt fra Martin Garrix og Ed Sheeran. Du får Repeat It på Energy.

0: hva skal du lære oss i dag?
1: Du, vi skal til oss selv på en måte, oss mennesker. Visste dere at mennesker puster inn og ut cirka 11 000 liter hver dag?
2: Oi!
1: 11 000 liter luft.
0: Synes det var litt lite?
1: Synes du? Det tilsvarer omtrent...
0: Puster hele tiden?
1: Ja, det tilsvarer omtrent 20 000 pust hver dag. Jeg synes ikke det var mye.
0: Jeg skjønner kanskje ikke hvor mye 20 000 er.
1: Ja, det er i snitt, altså, som du som er en puster og peser.
0: Er jeg en pesete type?
1: Du er litt sånn.
0: Er det?
1: Jeg er kanskje mer på deg da.
0: Ja, altså, jeg er oppe igjen til 30-40.
2: Ja, når du ikke har tatt medisinen i hvert fall.
0: Ja. Som jeg har sluttet å gjøre på sending. Jeg har begynt å ta det etter sending i scenen. Så
1: det
0: gratulerer med det.
1: Det setter vi pris på.
2: Ja.
0: Det er til glede for lytterne, ikke for kollegaer.

0: Og da skal vi prøve å dele ut 5000 kroner.
1: Hvem tenker du liksom? Båli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Og vi sier hei og god morgen til dagens deltaker Emma. Hallo!
2: God morgen!
0: Ja, god morgen, god morgen. Hvor i landet er du da?
2: Jeg er i Oslo.
0: I Oslo? Og hvem er du har lyst til å spille med i dag, Emma?
2: Jeg har lyst til å spille med Marte.
0: Marte Brattberg. Da sender vi Marte på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord. Ok, der er Marte ute. Og ord nummer en, det er tre.
2: Skog.
0: Enig. Ball.
2: Det må vel bli fotball i disse dager.
0: Er ikke det, ja. Også båta.
2: Vil jeg kanskje gå for vann, eller sjø, eller hav?
0: Ja.
2: Skal vi si sjø da?
0: Enig, jeg hadde også gått for sjø, den er jo på sjøen. Og så er det pizza da.
2: Den er vanskelig for Max, sin favoritt er jo peppers.
0: Ja.
2: Men jeg føler du alltid sier Italia eller Grandiosa. Ja, jeg tror kanskje jeg skal gå for Grandiosa.
0: Ja, hun sa Grandiosa sist, og da hadde lytteren sagt peppers. Vi får håpe at hun sier Grandiosa i dag også. Og så er det tomata.
2: Ketchup.
0: Den er jo ikke dum den. Ok, da henter jeg inn. Jeg synes dette er bra, ja, altså. Emma, ja, det synes jeg er ordentlig bra.
3: Ok, gøy!
2: Okay.
0: Jeg tror jeg og Emma, jeg tror jeg hadde vunnet for Emma i dag, det tror jeg. Jeg bare sier det, altså.
3: No pressure
0: jeg sier ikke at du valgte feil tankene, men jeg sier at jeg hadde sagt akkurat det samme som deg.

0: pausa. Magnetic på Energy, Energy Morgen. Nå skal jeg hjem og hvile stemmen min.
1: Ja, deilig.
0: Nå skal ikke jeg si et ord resten av dagen ennå.
1: Det tror jeg ikke noe på.
0: jeg må prøve å ordne dette til morgen.
1: Ja.
0: Tusen takk for i dag, damer.
1: Takk for i dag.
0: For en glede det har vært.
1: Ja.
0: Vi høres i morgen klokka 6. Nå sier vi ha det. Gå med Gud og så videre.

Det er jeg, Gita, som holder deg med selskap. Og har du lyst til å vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni, så har du muligheten. Vi har bord ved på terrassen med orkesterplass til paraden som går forbi, og i tillegg så får du overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å vinne, så sender du sms med kodeord Energy til 2033 og fortell meg hvorfor du vil være med Energy på Pride. Jeg håper vi ses. Straks skal vi få litt Miles Smith her, men først da, oss drømme oss vekk til ferien. Vance Joy, du får Riptide.

Disco, Just a Jack Style og John er deilig. Jeg kjenner jeg trenger denne energien her nå som vi går inn mot kvelden. Og en annen følelse som ganske digg, det nostalgi. Husker du i 2016 når Sia kom med tidenes låt Cheap Thrills? Så jeg sier som Sia jeg.

Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt godt?